0: Asante sana etago Sari Mchunia akali garu boru itago atumia mwedagati ya rukana JB Minor boru ruri ya ruri ruri boru ito wakukururera rushini romode. Good morning to you na karibu sana.
1: Good morning.
0: Yes.
1: Atiriri karu mpo ni kaukara adhiwega muno. JB Minor ye arori atiriri. Atumia mwedagati ya watiga nyumba ya higa. Watiga siya gire, dikia niye siya gete wagusi kama. Diga nuna imanjini nwapura mbiseo. Uyumo tumia atiga nyumba ya higa. Atiga siya gire ndi. Siya gete wagusi kama. Na kiune kio kio uriekirea, ndirenda tuwe uriomu uze. A short question. Atumia muenda gatia.
0: Haya.
1: Uti ya pavu. Period tiga onataka ambe kutiga atumia muenda gatia ale mange wa magetu dhikiriria atakiri wanda revered one mtumia waku aume matuine emurathime abetuo mbutune ngai oke asienje asorage na karaini aga gusera githiria mukithi kanitha ginyonga liwa atiriri atumia muenda gatia. Atumia mwendagatia. Atumia mwendaga. Yani
0: kama ajeritheria kanitha.
1: Ugaceragirwa ni kanitha ndeire. Agekira mbutu cia withondekera. Natika ithaka gwe cia ngai. Ukariwa eni. Nuona ngiegia ndwara. Isikire nyato cietaga ngunyu ndwara. Gaite kati atakubete siaku. No adhia kakagura brand new nail cutter. Akarenga siake. Akagira tusuku. Tusuku. Matiriu ya brand kino ya thone kakaga suku. Akagira tusuku. Akagura supanguru. Akagura rangi. Niyo kari watumia muenda gatia. I'm not going to be able to do this. Nia kaba tisigana. Ilia sita wa kambundi.
0: One drop.
1: Basti kambundi. Nia one drop usigana. Nwe vya na kakabati.
0: Nia kabati.
1: Nia one drop sigana. Ukerwa ikora kwa ya one drop igiri ya mweno yuno yu. Na baari ya dhia kubingura. Ukerwa mweno wa leftinu wa ige tenguo. Ninye. Mwena wa laiti. Nonye. Kakaka dhiga kubingura. Nonye. Idhanduko. Ni siyakuna siyasiana. Nangu idhando kwa ni siyakuna siyasiana. Uka mwodi ya
0: na. Nani ya degu dhye
1: hatu. Nwa uka ndroko dhye neke.
0: Todu dhye naguo.
1: Nwa menyao na njenjani tuwele kakona tukia jina hozi mwini na imara njeri na magula angu onjeru. Uka mera hiri ya ni mwine ngoro. Ira kioneka. Ikira ria ya pinki yere matiri mamiona. Kwewe. Okwe mwondo anyone tena ya utifate ya kuthi kwe sambidia. Atumia muenda gatia. Atumia muenda gatia. Kiwune kio kio riekiriante ina kio. Atumia
0: muenda gatia.
1: Muenda gatia. Tondo utuweke kanaka mwondo riande kagebu kuri atumia. Dari ya rekia. Kuri andika. Tondo nona mutumia. Akwirando kamu aririe. Upatio muaririe. No wa muaririe akurakarire. No ukaga kumuaririe daga kuaririe. Sawa. Nikanu anyita. Mutumia ange kwira lafel. Duka muaririe.
0: Duka jaririe.
1: Nini duka jaririe. Ulege kumuaririe. Usundaga kuaririe kamu gakua. Sawa. Wa muaririe. Alakare. Mwari wate tumia muenda gatia. Mutumia ange kwira utigane nake. Utigane nake. Mwabitania. Wage kutigana nake. Mwabitania. Mutumia.
0: Mutumia.
1: Mutumia.
0: Muenda gatia.
1: Atumia muenda gatia.
0: Thank you.
1: Tonuno kwa mtumia aumete kwa mudhuri wake na indo ciothe. Athini ingi kwa mudhini. Tena ni kora. Tiuri ati atindara muiga wega. Ukaliwa ni kuiwa wega koreku.
0: Atumia.
1: Na viku. Agakora kurari na unge na akiarorite ni thina. Ukaliwa na noi.
0: Noi.
1: Noi bura kurathiaga.
0: Atumia.
1: Umu ige wega piyo. Umu pege gya kurena gya kunywa. Ago tige. Uzemania na akena mutungi. Kure abikire ne mwa utaba mai. Ukaliwa dire.
0: Atumia.
1: Muenda gatia.
0: Thank you so much. Tukurure na toke shokere liya ne kwa nandiria na mbudhikiri ya kwetokira. 0711046922 tuwa yohoro wa. Uhoro wa kuruta muoyo kwa arume.

0: etago kajoni wakariukia kaine bore tokinya juma balita Ebora tokinya ria wega tha ithatu na nuthu mutabo ino gukena FM Ribotop. Good morning to you na karibu sana ni jita kwa Rafael wa Kristo
1: nani yege to bwana Francis
0: ni gatha sia mwanya mono makiria Jeff kama uithe ndo akimuona uria wa on time ajira kuga ithie muno muno muno makiria ni akujite ni akujirite arume hatuweze ki noru mwalimu vaire
1: Mrs. Bai. Yara baide mbai siringi ngiri ithathatu.
0: Siagwikatea.
1: Aramwira guku gitandagi kiareterwe ni aciari yake we mwene muthenya wobiki.
0: Mrs. Bai.
1: Aramwira in case of anything can be IC. No mucio yuni wa kirathimo. Ciore cio ciugo ndi arambugire. Ndiari kwa kai.
0: Amuhe ngiri ithathatu.
1: Niguo tu kirathimo kiria mara thimirwe na kyo muthenya wo hiki na makirathimirwa ki ibeo sia otondo na sose jisu ala le kwa tuika no miss bayara gurit
0: ke mista baye mo alwa dia na
1: nindira nindira tekagia nyanira kwa nyonywa miss bayona ndekwenda kuona Mr. Bay ni ndeta nyonywa Mrs. Bay yosio Mrs. Bay yosio
0: nyola madera fatara kumwa
1: ndi muone Negu akadi akakorwa kwa si eta wa cinema seminar akadi seminar iria mutumia wakwa akakorwa Mrs. Bay no akaria
0: yeto kamwita riri gicoka kia mutumia
1: no Mrs. Bay hai ngumona wa si rage sokera Mrs. Bay
0: 0711046922 ira mudwa tidi ya thayo shini na mudhi no kiririkana kuri andu mudhi turari mithia gui ko muskai bali sana. Good morning to you.
2: Good morning.
0: Karibu sana.
2: Wana sana kama jua to bana bi.
0: Eh.
2: Na kwa tamu tidi na ayo.
0: Asanti.
2: Ngoba kama kitu pawi ni nae maamurana.
0: Eh.
2: Kama usaga na masogole. Ehe. Bakitenga na ngoza na mweza.
0: Ni gatho sia mwanya muno muno makiria. We mwega rucini.
3: Na mwato wa kanyo lare ya mangu na ikuru mwako la dongo wa mangu.
0: Ehe.
3: Na pete mwetitelia mwaka na mwaka na mwato tuwa rawe gane towa kena.
0: Asanti.
3: Mwato wetoa izmo bura kie.
0: Ehe.
3: Mwaka ya mwaki jago na doktor huku na mwato wetoa ki mwato resti matite weka.
0: Tona yoti die dayo ni gatho sia mwanya muno makiria. We mwega rucini.
4: Mwato ya rucini.
0: Ni kwega muno.
4: Nyama
0: dede
4: za
0: warai.
4: Ehe. Nyama dede kwa hasamu sana, sila kwa yuko kinyere.
0: Ehe.
4: Nyama na wakara kwa orange kwa ni mwodo.
0: What?
4: Na wakara kwa kutu ya seera, kende kwa ito, nani kwa wakara kwa orange ndo, kani ya kwa ikumi.
0: Gai.
4: Jima.
0: Sawa, gai ya hea nedhayo. Edi mwigitu wa mukagira moka iwa, wa shoka adhi. Mwagara usini. Yehe. Turi ya mono.
5: Ya kanyo tole ta mono ro kinya mono le ami tie
0: toye. Oi manere yo riu die na kauru ni de na thayo.
5: Eh.
0: Mhm.
5: Ani ti na o de ro ra
0: to ni. Eh.
5: Ni ta ko tra fa mi de ya ra pa yo ni mo.
0: Ehe.
5: Ah, ti va de ro ya to fa fa le ti ku.
0: Eh.
5: Ehe. Mo ikoyo edu ni mo ikoyo todo ni mo ikore uyu.
0: Ehe.
5: Ugo dio no pia to akoro na gu puta menye maudu mare me peri.
0: Asanti. Thank you so much.
6: Utumia.
7: Utumia ya gaba okerada tene.
6: Iduego kena FM. Niturako guera mutumia. Na mawira make mothe iroto ciake na ihoto ciake
8: mutumia ni mami wehokeirwo kurera na kurugamia ruciaro rukite
9: ina wacia na nyingi ciage kwiri itakigwetago
10: mutumia ni mutongoria wa gwaka kurugamia biashara na guthondeka miaki
11: kuguna ni ndimurutiwira ndimuhuri wa biashara na ndimutongoria
6: Nyitanira na ithuĩ tũgĩkũngũĩra mũtumia
11: o mũthenya wa Jumatano rũcinĩ
6: tabarĩra-inĩ ya gũkena rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa inya.
12: Nĩ ũkenaga mũno gũkorwo na mũtumia.
1: Na ndakwĩra ũgĩe na irĩ ũregaga nĩkĩ?
6: Gũkena FM nĩ gĩcoka kĩa mũtumia.
13: No njĩre athikĩrĩria a gũkena FM. Haha nĩho tũrĩ.
6: Gũkena rũcinĩ, your morning kickstart. Weyo he mũcibi, rwĩmbo nĩ mburuto. Gũkena FM, rwĩmbo top
14: 90K, here comes
6: Gũkena FM, ithatũ cia nguvu.

0: Pira na miario ya gogwaka ne itumiro ria wethi itumiro ria wethi okireherwo ne your guy gaikaba wa mwangi
1: eni tafadera tiege ne itumiro ria wethi nani gaikaba wa mwangi maudu ne mwaki mwaki.

0: gaikaba wa mwagi
1: eni tafadhali tie gene itumiro ria wethe nani gaikaba wa mwagi maudu ne mwaki mwaki
0: watu bamba juana chi with the big boy
2: kumada nyanya gina atai komishia mothenya oha

0: ni torali hando ni mali huo bia ni kwa ugetuande kukore huo ona marama let us do what Kenyans wanted done no amount of money ege kore ege kinya nilia kihoto kiao alia ukona makiga tana abesha ishi lege ni modo ginya ugaga my son did something wrong ona ginya mori yage iwate ni alari huo agiokela uga dakwela isu itikane gero mothe kana isu itikane gero mokuru doka utikage liye kuma negera anyway kune to ima ena iko ina kaudugi kejira na ukejira kule thine wa WhatsApp number yago kena no nyadikire SMS no ruri atoke kuria agwaso komuru agora choke kuria agwaso komurwa no klika ni gukuregera kanya ni getha ujeriria na njira ya thimu ora mutabo ini ujirora thikiria we mwena uriku we urathikiria ukena we mwena uriku mbere yakwe ya thimu 0711 046922 0711 046922 0711 046922 urathikiriria mutabo wa gukena FM Ribotop we mwena uriku we mwega
1: Magula.
0: Ni yoyo haa njina wa Beni. Haa njina wa Kenywa. Nidi mwega.
1: Njina ndi na olie.
0: Hei.
1: Haa mkuru kwa lisa
0: ni. Ehe.
1: Haa dea nade liya doma.
0: Ah, that's beautiful.
1: Yeah.
0: Ah, haa udehega piyo. Thank you.
1: Hei dea na kaori.
0: Ehe.
1: Ino mweno si nade liya li.
0: Hei.
1: Haa udehega
0: piyo. Ehe.
1: Nego
0: obyo. Right. Asante sana. We mwega. Wakechi.
2: Agula wito.
0: Oyo ndiye haha.
2: Ndiye na kaoru.
0: Na nidake na niko kuigua.
2: Tuwa itinye kina agumu kono kita kwa mikaro.
0: Ehe.
2: Mato hodi kile hiliye voko.
0: Aga kena muno.
2: Nani wato tuwa hiliye wega.
0: Asante sana. Thank you wakechi.
2: Thank you.
0: Asante. We mwega.
2: Agura.
0: Oyo haha.
2: Karate.
0: Ni demo kana dena thayo no anga we.
2: Ananga gera mono.
0: Karibu sana.
2: Ye to moha wa krena ba.
0: Yes moha.
2: Kabisa ndio sawa agura anga ku dikindi ha duhe to go ka digiri mena wa mo.
0: Ga digiriri.
2: Ni mwana wa moyo.
0: Ah hau ni hega fio.
2: Kabisa te hamo.
0: Asante sana.
2: Aya.
0: Aha.
2: Ah hau ni hega.
0: Wewe mwega.
2: Wewe ni kwega.
0: Karibu sana. Eh, ni oyo haha.
2: Ah, na mati mai nai.
0: Ehe.
2: Kuma mwana wa mwewe.
0: Ehe.
2: Mwana wa charo kungu.
0: Na gake na. Irajigwe.
2: Na loka vera ndra kimta kuhuranya ni ndege dikagire nyawa gravite.
0: Ruta vera vio.
2: Kadere, ndra ndra wa tereka kare ndana.
0: Ne ka ai kone wa gura tingalana.
2: Ye babu wa ye te tani.
0: Ne ngalana.
2: Eni.
0: Eni nyamo ne o.
2: Ye.
0: Ne ke ngalane ko le yo ngalana.
2: Eh tu. Ade ade te te pa mat na na we gari.
0: Ehe.
2: Eh te te manya to andere.
0: Ei.
2: Eh,
0: kwa kimenya
2: wa
0: gura
2: na
0: ni mwe mbere ku kana ni mbaga. Siata gukorwo. Eh. Maundu ni Thank you.
2: Ah, yo de mwega ogwo.
0: Asante. Thank you ndake na.
2: Da para nda me iba
0: e. Ehe.
2: Ena ya utia kando te marare wa ndiba na ke hakinji mulo.
0: Ehe.
2: Ma ndio tia ndio ya kwa rodi ndio ni kwa nani ni tangi tuwa na kama ukoongereka mno
0: ehe
2: wewe ni gana ndo macho pia kana na kwa mbwa mbeta
0: very true
2: leo tu kwa haya mwana ni ombe si otera rudi chai
0: ni ako toigwira adha
2: eh atendi kane
0: asante sana
2: ndio ndio kwa hiyo mwana ka wewe atakuwa tawai
0: ehe
2: Uma mwana wake arukungu.
0: Yes.
2: Ni ona kiaje kene hari atengwa mutambo wa ukena ukona maundu mage tuja kuruni.
0: Thank you.
2: Aya mahinda mega.
0: Asante sana.
2: Aya.
0: Thank you mono makeria. Da to gime thaini ya mohoro ni undu ria ungenagia ni ati. Nie kuri undu umwe jikoragwo njui Kenya ni bururi wa Ngai. na to muhoya hinge murango ni kuhinga hingaga ni ndamuhoya mwathani urigite inde giaku murango yo

Naomi Karanja na huru tuko kwa rabani na dakika 29 nisi ya turuki idaini lili ya dha Mugo wa Joshua Roshini, good morning to you, thank you very much. Ni onyita ni wakure hode, ni tithi tithi wakuri ule wa fata, ule wa goro, ule wa muanyewe mwede muno makelia toge ikelia mwede ladies night okenagelia domeli yaku o hali ya okere dakika ine enoguo tukwa mkira riboro wa idari soke turuga dhine wa kliniki ni uduliku sila utagagoro na wedeo karuwa oike araneria na nina wedeo karuwa oike ona na wedeo koke alia wedhine woke na FM Robotop pedila kuwa mwago santa na mdhamo ikanda understanding Alejandro hapa unatupa blanketi unajifunika na mtu kama una unabonga na mimi digerileo na weli na watogana na ake.

0: guna rurutu kweru yu kraja duvida mura tamiri dakika ne mirogo iri na imu itigarita idari kori kine kirira. Good morning, thank you very much. We are the uri uri wafatoro wagororo wa mwanyo yu mwede muru makeria ne ego ikiria tura ikiria tadilaku wa mwago santo na mithamo ikanda understanding Alejandro hapa unatupa blanketu na jifunika na mtu kama una, you know I got you edhino wa Ken FM Robotop turoga edhino wa klideki ulia ditima wa timishuma wana marashi uheririe federashi ya batanede ya kuina pasona ande mtu tage kuhidia likoba balkoni ni medhe ini medhe iguru kapitini anywhere the tori ili haha kwe maudu mamwe edu me dugu mamenyagira kana mamenyagira guikaga na maudu masyo magitigwa guikuori legi muro neo legi siulia nyigi muno muno muno na umwe wa mwani uyu araiga haha araiga kumarele ya mato ile na mudo akeri omatiko magana aguo na wadu inehami ya liere tatuira adhiri mutumia wa kenea beiri uko magana aguo na amu uria kaugate nehe hoa raigua na amu uria kamu ira anasikia baridi na siniko tu hapa hii na kaiga ere mweri kana kaige kaigiri kaige kaige higuri ya kwa MBR daima gomono no mutumia da participate aga ori ya hiuragi ya kina ki ewa waroli ya hii eno ori nisae ni akuga kuna kitu imeharibika hapa ndo agari ya kurumele ya agari ya kuri ya agari ya maikarethi marie alero neara overthink ule siri ya maesiri ya matari kule ya mari wei unasumbuliwa na kitu kidogo Yadu burone maudu manini, ogo ikira aguo, inakusumbua. No darete kieti, no uguo. Weo kuonate ya hii. 0711-046-922. Kureo dosa ya jeti ya hii. Kuligana na weli. Kuleo duuse jetie. Nikuru maudu wafatile kwa mbili ya kurora. Tondu kinaeza umana any time. Ama hii. Teka uduka nini kauti ya uzake mugia mesiria. 0711-046-922. Kurogu mwena wa WhatsApp ni 0700-246-928. Good morning to you. Good morning.
1: Hello.
0: Yes.
1: How are you? Yeah.
0: Niko sawa.
1: Niko poa.
0: Kabisa.
1: Mitabori.
0: Nili
1: na huko uruindu mitabori sawa.
0: Aha, nhega.
1: Nijiri ya pekini.
0: Ehe.
1: Awe, maudu maigimu na maseregesie.
0: Ehe.
1: Ikoro lidia, mwala kora kona ke ati ula kwa ati ingini ati lukawa kane iwa oigo da iwa wawa
0: ehe
1: awe mauta maiki mwala masaya jeti yu ikoro ulea amonitari ulea mareka gari
0: ii
1: yonete ogi watu grede ite
0: ehe
1: yu akamu amu siya kakona wana jegen
0: ii okay
1: kari bori
0: ii
1: kada kira karya ka eso maina ka iwa ria goro kwa titui
0: sawa
1: nato liberia bono kona kona yenya
0: honi na ihenya
1: koko
0: senta honi na ihenya na pole bono bono dakika na ikumina yinya na mguwa jogwa 0711046922 ikara kegwere atumia matiseja gyoro uguo matiseja gyoro uguo ona dikoiria masejagia ri ni nini muno na kuligana hormones yo kidogo tu asoka asoka fomu ogwe kode mieri ri mambo ni mbaya mambo ni mbaya aga hormones ni tu ma masejia ri mwana rimwe ndio ni masejagia na oni siku tu kadha mweri na mwe miezi ni mbaya something is happening 0711-046-922 0711-046-922 talk to me hada kuthine wa WhatsApp 0700-246-928 Kawahogo ilie. Zero.

0: Orikunju kira wega ihinda rĩngĩ Orikunju ũgĩte na irathimo arusi ng'ang'a rwĩtagwo nĩ kwanĩrĩra ndakwanĩrĩire John Mbugua mena mũringi rũmbo rwĩtagwo rĩtwa rĩa kũrumbo rwa inaina Eric na nĩ ndagĩka ikũmi na igĩrĩ citũrũki ithaa-inĩ rĩa thaa inyanya cia rũcinĩ. Good morning to you 0711046922 0711046922 request yaku ni ruko kwenda. Good morning.
1: Hello.
0: Yes.
1: Wakala sani rere.
0: Eh.
1: Mama make oko.
0: Thank you Ngoi. Okay. 0711046922 nero liku kweda kwa mukira idhari hili nili ya kuri ya gwitia na weo kwa mukira aregu dhine wa WhatsApp tegirio hau nona naweboro wa kuruga weti hau wakuna gereria ni giri aregu mwena Facebook pia hapo unaweza itishia na weo kuro ike ya mukira wadha makiroko adara insani

0: Magical na ruruita guogo kari. Na usikanjiliwa ya gada ya kaishio na idari ni ya kuruwa request unaendolea kuitisho ukipokea. Hale nyebo igiri tana ikia maido, nyebo isa dati usia mudhi ya igiri. Korono ya koro geti tiru uvoro wa isio igiri wa jiti ya mudhi ya. So kori geti tiru ugira na kukuna ya gereli ya. Kana wado mina hale WhatsApp ine. Ndora WhatsApp ine, kajira kafa kweo kaga ilu wa magiza kayo bishop, ikujo takuwa sawa. Mwekore uguo wira ini marigiti. Morogo tu tito asa iyo marigiti ile kama mono na leo the mema marigiti da inene wako kazi mure megoku mia dakika 29 abe negotiro borwa jamaima yongo ro kwedete dina kogiru kio maitho lakini hii na juu itaku nice bwe tagwali ni tua ro ro boro ko ro idare
1: dare dare deine wa

0: kubali jetere muno magi enana rurete kodu karaka jetere muno reke kumina inyanya isuiti galite idari kore keine kerera tukia mkira request ya kuwa hogo oria uradio gitegi nogu uradio uke ya mkagira
1: haa ni hotura anyo tora ayamanyo